0: Radio.
1: Warum Tonkohle Pimwalk? Radio Tonkohle Pimwalk. Rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum rum, rum r